0: 빵짱 얘기죠.
1: 국대도 슬가고 살인 서플라이즈 스쿨 슈플라이즈 가까운 그 가밋 서플라이
0: 빵짱 얘기죠.
1: 뭐다 무필리언 임포트 로컬 끈방한 바가이 싹갈래와까
0: 빵짱 얘기죠.
1: 빨아서 빠른 빵 마초 빵 섹시 빨아서 왕고갓 빨아서 베이비
0: 빵짱 얘기죠.
1: 마이 먹어 말라 그루나 프레스카 가길라마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: 아, Choi, babakal ka di Choi sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choi, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.